0: Viața digitală înghite interesul pentru viața reală, adică trăiește mai mult în internet decât în viața
1: reală. Защото как не ни интерес към дигиталния живот, поглъща другия и живот, който е офлайн.